ilé ayé ilé asan ilé ayé imule mofo gbogbo e gbogbo e ko sa ma je teyin nikan ilé ayé ilé asan gojo lori pe ojo ga yen tun a mo si pe eni to wa labere oni gaju e lo ni gbogbo shika shika ni ile aye ojo kan jo kan opin ode ba o gbogbo gaga ruru gege gbegbe keke fefe se iwo nikan ni iwo nikan ni iwo nbi iwo ni iwo le ni iwo lalo gbogbo o dopin lojo kan se kole kole ti wole ti mi yen ni